0: கேவலே ஒமுகமா ஐ முகமா பரப்புசிரிச்சிறாது எகிரேட்டு குழுவோக்கா okuwanjagira essakaamu lino lyennyini lye weeyamba okuwa amaanyi mu bulamu buno lye libalituwa n'okugabana kulamu obutaggwaawo tukikusaba ate mu Kristu Mukama waffe. Omukama abe nommwe. Katonda omuyinza wa bitando Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu awa omukisa nisewedde mugende mirembe.
1: Twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze 8 ez'omutuntu time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate mosobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna weoyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 star 6 hash olondeko investa oba okozesa MTN momo app.